Sedikit 91.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masuk di jam 12.55 menit ya. Untuk Anda juga nih yang masih pantau di beberapa kawasan sekitar Anda. Kalau tadi sebelumnya sempat dikabarkan kawasan Jurang Susu sempat ramai, cenderung